0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Det er to til vi, seks ut det. Har du glemt, var titlen på denne herlige jordlåten der. Vi kan også minne om fredagsdansen på Radio Kos, hver videre fredag fra 22.00 frem til midnatt. Da er det to fulle timer med masse variert og god dansemusikk, danseband. Så har jeg fått nevnt det også i dag på en usedvanlig deilig torsdag. Vi skal da få med oss Toto og melodien Africa.

Jeg ønsker Sonja ikke deg hjertelig velkommen til en innsikttime på Radio Kos. Jeg åpner med Leifen og Friends, He Have To Go. Da har jeg funnet frem en Big Tom her. The Same Way You Come In. Etter melodien.

til å sende takk til Bjørns orkester. Nå er det Rosenrige Strål jeg har funnet fram. Damer med den strålende stemmen og synger fint. Jeg vil smykke den graven.

Så skal vi ta turen til Holland. Der i Danmark så synger jeg et rock'n'roll og countryband, nemlig Bootleg Betty. Og her kommer Melin, A Song Called Vanda. Dress in white.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

kontrastet, mitt alt. Så har jeg nå funnet frem en tyske, har i dag valgt ut Rudi Schuricke med Warum weinst du, kleine Tamara.

0: Ja, dat was ook de schoorgede. Waarom weinst du, kleine Tamara? Hvorfor griner du, lille Tamara? Var det fordi at den sjømannen din han blitt din store lykke, og du redd for han ikke kommer igjen? Ikke bry, ikke vær redd. Han kommer helt sikkert tilbake til deg. Så har jeg også funnet en fransk nå i sammenslengen. Og jeg har i dag valgt ut Juliette Gréco med Deshabillé moi.
1: Déshabillez-moi,

Det var Bill Anderson og Jane Hoover der med I Fight the World. Jeg vil kjempe mot hele verden, alt og alle i hele verden, før jeg lar det gå hvis det skulle komme til det. Så kommer Jim Reeves her nå med Guilty.

0: Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Du, Tom! Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: De klarte å feide i 61 også.
1: Ja, det er utroligt.
0: Ja. Vi holder oss på 60-tallet, 64. Så kom noe som heter Ivy League. De kom ut med en låt som heter Funny How Love Can Be.
1: Ja.
0: Husker dere den?
2: Ja. Husker den, husker ikke det navnet på orkester?
0: Nei.
2: Ivy League.
0: Ivy League, ja. De startet opp i 1964, de har holdt på til 2017.
2: Hva sier jeg?
0: Yes. Og de har hatt to topp-singles, den her og den her, og så hadde de en som heter Tossin' and Turning.
2: Ja, den har du også hørt.
0: Ja. Den har du også hørt, ja. Du husker i hvert fall litt.
2: Ja, ja.
0: Nå kommer han.

0: De klarte ikke heller å lage slutt.
1: Nei, du liker ikke det da.
0: Nei, jeg liker ikke det. De kunne lage en begynnelse på sang, så må de kunne lage en slutt.
2: Kanskje.
0: Ja. Vi holder oss i England, og samme år, 1964, da kom Billy J. Kramer og The Dakotas ut med en sang som heter From a Window. Og den ble nummer 10 den i England. Det er ikke så mye mer å si. De holdt på i startup i 63, de. Jeg har glemt brillene i dag, ser du, så jeg klarer ikke å lese det jeg har skrevet. Så jeg må bare ta det på sverket. Men vi spiller From a Window.

0: Så må vi over på over Nordsjøen, har det mest sagt, Atlanteren. Så må vi til Amerika og Elvis Presley.
1: Ja.
0: Da vi i 1960, og en låt som heter A Mess of Blues. Den husker dere?
2: Den husker vi,
0: ja. Vet du hva som var? Det var en B-side. Vet du hva som var A-side på den?
1: Good Luck Charm?
0: Nei. Are You Lonesome Tonight?
1: Å, ja, ja vel.
2: Are You Lonesome?
0: Er det det jeg har skrevet? Nei, It's Now or Never var A-side. Ja.
2: Du får briller, vet du.
0: Ja, jeg skulle ha jo briller, men de ligger hjemme.
2: Jeg kan lese for deg.
0: Ja, jo, gjerne det.
2: Ikke briller.
0: Du forstår ikke hva jeg har skrevet. Jeg skriver sånn små, store bokstaver bare, ikke?
2: Ja.
0: Men denne her ble jo kjempepopulære, både ene siden og den andre siden. Og vi hører som sagt på A Mess of Blues.

0: Nå skal vi spille en som garantert dere ikke har hørt.
1: Lucky Star.
0: Lucky Star, ja. Originalen på den er av hans, heter Gene Vincent. I ja. 1960 kom han med den. Husker han Gene Vincent? Han hadde Bebop og Lula.
1: Ja, han var kjent
0: ja,
1: han.
0: Ja. Men Ricky Nelson, den, han kom året etterpå i 1961 med denne her, Anna. Og jeg hadde heller ikke hørt den, men jeg måtte google litt.
1: Ja.
0: Og det er faktisk Bessie på Hello Mary Lou.
1: Ja. Og det var ikke heller hans.
0: Nei, det var ikke heller hans. Det var, det var oh,
1: men han det.
0: Ja, nå står det stilt, men jeg vet jo veldig godt hva han er. Så skal dere få høre
1: Lucky Star.
0: Lucky Star.

0: Da flytter vi oss over til Amerika igjen.
1: Ja.
0: Og mannen med fløyelstemmen.
2: Jim.
0: Jim, ja.
2: Ja.
0: Jim Reeves, han fikk jo også et kort liv.
2: Ja, han gjorde det.
0: 1923-1964 levde han.
2: Ja.
0: Og denne som vi skal spille ut, den heter Fire vegger. Eller Four Walls.
2: Four Walls, ja.
0: Ja. Mm. Kom ut i 1957 og ble nummer 12 på listen i Amerika.
1: Countryliste, ja.
0: Det country, vet du. Han, Chet Atkins spiller gitar.
1: Ja, vel.
0: Floyd Kramer spiller piano.
1: Mm-hmm. Det var så godt, du, det.
0: Ja, så på, gode musikere.
2: Jeg var på hyttetur, jeg. Og da hadde vi grammofon og greie.
0: Aha.
2: Og da var det en så... Hun ene jenta var så forelsket ene.
0: Oh.
2: Ja, så var det køysenge, så må ikke gi her noe sånt.
0: Men... Må ikke, du er med på radio nå, du må ikke, det er ikke noe sånn gapse, nei?
2: Nei. Men, men han sa, nå har vi alt. Nå har jeg alt, sa han. Kvinnfolk, seng og Jim Reeves.
0: Ja, han likte Jim Reeves.
2: Ja, han likte Jim Reeves. Ja.
0: Vi har jo også spilt denne live nok som lenge, ja. Lenge, ja. Da hører vi på den.

0: Da går vi videre med The Searchers fra England, eller fra Liverpool. Vi skal spille en som heter Goodbye My Love, og den kom ut i 1965 og ble nummer, hva står det her, nummer 4 i England og nummer 42 i USA. De holdt på fra 1959 til 2019, står det her.
1: Ja, men så de i Liverpool med. Ikke jeg, men Svein Hanna så de.
0: Ja.
1: Du lå oss på tøllet med.
0: Ja, for det var jo startet omtrent samtidig med Beatles.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja. Det løy med denne Goodbye My Love, det er vel en av de få sangene som der er 12-13 toner på ett ord. Altså på Goodbye så er det 12 eller 13 toner på det ordet. Da kan du bare, nå skal vi sette den i gang, så kan du begynne å telle.
1: Goodbye.
0: Ja, ja.
1: Jeg husker det.

0: Der var kanonslutt.
1: Ja.
0: Vet du, jeg har en quiz til dere.
1: Har du det, ja?
0: Ja, jeg har en quiz. Men neste vi skal spille Fats Domino. Og vet du hva tid han spilte inn sin første sin første plate?
1: Jeg tenker 52.
0: Nei.
2: 8, 9 og 30.
0: Nei, nei. Det var, men en plass i midtlo der, altså 49 spilte han inn den første. Men du vet, Fats Domino, han jo født i 1928, han,
1: ja.
0: Så.
1: Ja, ikke gammel da, 21 år.
0: Ja, stemmer det. 1961 kom It Keeps Raining ut, og den ble bare nummer 23 i England og nummer 49 i USA.
2: Ok.
0: Men jeg synes det en kanonmelodi,
2: ja.
0: Og det synes Lasse Stefan så.
2: Jaha.
0: Og de spilte han inn på svensk Når det regner og regner.
2: Ja, korrekt, ja.
0: Og den ble jo kanon nå, for ikke så mange år siden.
2: Ja.
0: Ja. Men vi har originalen It Keeps Raining.

0: ligner jo litt på Nils Sedaker, dere enige i det?
1: Ja, ja, ja.
0: Med koring og der.
1: Ja.
0: Da har jeg plukket frem en gammel Eagles fra 1975. Den heter One of These Nights og ble nummer 1 i USA. Og de er jo på avskedsturné de nå. De skal gi seg.
1: Å ja.
0: Ja. Det heter The Long Goodbye Tour.
1: Ja, ja.
0: Og jeg tror han skulle vare, var det 2 eller 3 år?
1: Yes.
0: Så de har mange plasser. Men de kom ikke til kun 2 plasser i Europa. Det var i Belgia, tror jeg, og i England. Dessverre kommer de ikke til Norge.
1: Nei.
0: Vi spiller One of These Nights.

Og ingen kan vel tøyse slik som Marianne og jeg. Når Marianne har lagt meg, og jeg vet at det kveld, så brommer jeg ei vise jeg har laget om meg selv. Og visa kan jeg synge på en gammel melodi, for den gang jeg var stor gevinst på Sirkus Tivoli. Det var et veldig tivoli.

Hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Mats med Rektor Bjørkernes huser. Da skal jeg fortsette med Fernando her, der mitt hjerte bruker være.

Da ønsker Sonja Eikel hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Mats Blats med Der tusen skyers land. Og vi skal videre, og du vet, en hel time her med fin musikk, Fernandos, Der mitt hjerte, hjertet bruker vær. Kos deg. Jeg har din

du har lyttet til Bjørg og Per Gunnar med melodien Min kjære venn, en gammel ærverdige melodi. Da skal vi lytte på Hans Martin med Du er mitt liv. Han fører den her til oss.

Vi går videre med Tractors og en låt fra albumet Trade Union som kom i 2009. My Blue Heart heter melodien.

Blame the Vein er titlen på et album som Dwight Yoakam ga ut i 2005. Der fant jeg en melodi som heter Three Good Reasons.

så er Delbert McClinton klar. Kanskje ikke er det mange som tenker på country med han, men han har litt country han også. Cost of Living heter albumet, kom ut i 2005, og vi skal høre Kiss Her Once For Me.

Så skal vi ha en som heter Fleiko Jimenez. Han vet ikke så mye om, men i 2000 så ga han ut albumet Sleepy Town. Og der har jeg valgt ut en låt som heter No More Running Around.

så er neste mann David Ball og albumet Starlight Lunch som kom ut i 1996. Der har jeg valgt ut en låt som heter I've Got My Baby On My Mind.

Ja, vi skal fortsatt holde oss I USA, Amerika. Og neste band jeg har plukket ut, det heter Notorious Cherry Bams. Og de startet opp på 80-tallet, og her kommer de med melodien If I Ever Break Your Heart.

Så skal vi ta turen til Nashville I Tennessee, til den amerikanske rockmusikeren Greg Allman. Og her kommer han med melodien Please Accept My Love.

Ikke, men ligevel smykket med grøn, for at se korte svinge. Ekstra nonchalant, prøver at være interessant. Det er sjældent, at klokkene ringer. Jeg maner mig op, jeg har jo en krop. Jeg kan ikke sige nej tak til den. Jeg ved, at jeg våger, det tøffer en tåge, men hej.

Så har jeg plukket ut en amerikansk countrymusiker og gitarrist. Han startet opp sin solokarriere på 70-tallet, og han har også vært spilt I lag med Chet Atkins. Det nemlig Steve Wariner, og han kommer her I melodien Life's Highway.

Så skal vi få den amerikanske sangeren og gitaristen fra Boston, Susan Tedeschi. Og her kommer du i melodien «It hurts so bad».

Det var nok en kvintette med «Veine nicht um ihn». «Ikke gråt over han». Når han kan forlate deg på denne måten, så han ikke være det. Så har jeg funnet «Romanticas», «Weise Rosen am Lago Maggiore».

Henry Harland og sønnen hans til Melodi fyr en engel. Melodi fra en engel. Og jeg kan ikke hjelpe deg, jeg synes de spiller flotte musikk, de har en flotte lyd i disse instrumentene deres. Så har jeg funnet nå Freddie Quinn, Abschied vom Meer.

Det var fredag da. Avsked vom Meer. Avsked fra havet. Og for en sjømann så er det tungt og vanskelig å ta avsked fra sjømannslivet. Fra kamerater, fra havna, fra vær og vind, for å si det litt enkelt. Neste nå det Edith Proch. Unsere Liebe ist wie ein Ring ohne Ende.

Edith Procter med Unsere Liebe ist wie ein Ring ohne Ende. Kjærligheten våres, det som en ring uten ende. Altså han går rundt og rundt og rundt hele tiden. Og du mitt paradis her på jord, det å være med deg. Så kommer de Flippers her med Du bist mein erster Gedanke.

Party Flippers med «Du bist mein erster Gedanke». Du er den første tanken min når jeg våkner om morgenen. Og du er den siste jeg tenker på når jeg faller i søvn om kvelden. Du er alt for meg. Neste nå, det er Monica Martin, Damal.

Ja, det var Monica Martin der med Damals, den gang. Og den gang er navnet jeg har på tid og sammen med deg. Og det er lenge siden.

Det var Brigitte Treger det med. Sag dem herrgott, dank da fyr. Takk Gud for dette. Takk og si til Gud at du takker han for vår kjærlighet. Kan jeg si litt enkelt. Så har jeg funnet de amigos. Du bist der helle vansinn, sier de.

Det var de amigo-stemme. Du bist der helle vansinn. Du det glade vanvitt, vil jeg sagt på norsk. Og en sånn som deg glemmer vi aldri fra det øyeblikket man ser den. Og jeg vil gjerne være sammen med deg resten av livet. Neste jeg har klar her nå, det Gabi Albrecht, Bleib so lieb, wie du bist.

Gabi Albrechtem, bleib så lieb, wie du bist. Bli værende så kjær og ømme som du er. Da holder du hjertet mitt trygt og godt hele tiden, og da jeg lykkelig hele tiden. Neste jeg har funnet nå, det Hansi Hinterseer, du bist mein Leben.

war Andrea Jürgens, der Du bist die Liebe meines Lebens. Du min livs kjærlighet. Og det vil du være alltid. For hjertet mitt, det helt fullt av deg. Neste Roger Whittaker. Bring mer nok einmal de gjerne zurück.

Roger Whittaker, bring mir noch einmal die Jahre zurück. Gi meg åra tilbake igjen. Og historien litt enkelt sagt at jeg vil gjerne leve det livet jeg hadde sammen med deg om igjen. Jeg tror bare jeg sier det sånn enkelt. Så har jeg Nana Muscuri her, darum bin ich noch bei dir.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.